0: Enti penya tisa wa diche mui ema no eye ochiame kwa ku otis. Na wukwa empote mhonuma yese polisi fo uposta yo mujina honum eye chekse ni adie edijuma ema bambo wakwa inoso. Enunu wa asempana ye kwa yu mhonuma ebense shisaira no ewa jwabusu mwansi mhonum. Wamuche se nipebia kuchweja. Atu police post numa wo mosi hon munyina saye hwan na yeye saye hwan di sadjuma no obi nim na so enra ye hunu se Ghana police service no ne fe wo west north ho edin krata beto abonten si police fo nwotwe a ekɔ sehwi sayira no honum ekɔ di sadjuma no wo mahye so montena nchen na ehwehwemu entoa so na yentie ebrasem si ya brante ba kwa no ogyina ho a chese na nimmi no ne hwetena esantem no di wo huye wo di ato yanim
1: foles for asampa na ye asampa panel ye sayila no beri ye mwese e dano na o machine no o machine dano ase o mno ma nyina obi moto da inside o machine
0: wenu eye police post na o mwese no no eno ra ne bo amane na augustin bua e wo ho ye nko na o mo yamane ye oge matin
2: tama mejozo
0: na ye tidiye si enre wia ebri bena ejayi wamode kwa to police post ni mono
2: tuma ushe enre wia pramtobresen edia manene ba ya ene enyumbre no edia manene eba ya ena kwa semse ushe sene video na yenya ye ene bra ya dikudu hono manese be nunum empa muko nunsiano anese ipabonfo bifa ichira wadi ejaya kwa to police post ewa sefi asempane ye forest ni police post wa honum and ushe sene nura asemu isi ye na nukwa semisa ya post for ane wa asempane yo forest wanum police post wanum no omunye na ifri wanum ena fiso ba binti mabari ya nsua a post for oho also ifri wanum iti ushe kwa simpo ofri binti mabari ya kwa kupimu ewo yese fi ajufuwa pe ena na post for ewo sa kwa hani nsu nina post for ane wa su nina na yadese omunyina efron ma na police for enye adwuma honum eti omanfo ne nyahen te se police for no afri ye barrier ho ene asempa na ye forest monum no ena omunim se hwan ne kwa ye sade no se hwan ne kodi se adwuma di na a police for post se was if ye asempa na ye forest reserve one mo na ye se oma obin ma kwetwa ejade atuma asemo ase ne dwrebe oma ani mun se no oma bubu police post no nchenchen no ena inside na police for mattress da ho eni omo ne ma ne megugu gugu on mo bi motu se motu da ho kwa ponu se mo ti jwa tuma se da no jibe da no kwa ponu do fo bi ena ogusu a osi e de ma police for no se se sa bia no ye bia a ebra no ko no boko so pa eti e penfo ene a odun fo bi na se wa bo no mo din a ogusu a osi da ne de ma mo afi wa twen lati kura fri se bia sempa ne ye kwa ni mtu aba bia honom ena afiso no dano mosi ewi kura boso a omo paye mpoma ne ne manema bia kakra na se dano omo wi ene se ni pabonfo bi akotwaja ade ato friends police post a wa asempa na force honom that's a speak now the omo se da hu ni pakura okodi sa juma de no eti enura na asem ne sie ne besi na die ho pisa mpenfo ba rana omo ase hwehwemu ase
0: na what is supposed for abampotem honum
2: efri enura asen ni si ene de tama enya de se yehu apostle for eno mpenfo bia o honum nanso eno obo ho moden ene penfo wo kru monum edidi din komo ma ene ma eba fom kakra iti enei ena efri enim se mpenfo betimi aba saira no ana se ombe eno se na eno moye ene na pepe
0: mate okay for ni dia chire na dia be free ho ba bia no e fa ho amane e bre Augustin Bua e wo western north sashi sayira no dia si nra wia ma post 422 ke ka kroma fo no o mo chese na nwumre mo kwa no police post wo shedan o masiesi ho na enye dan keto wo wo ma chini nyina na ye troso ye de e bankran hasin na ye begina aso ye wo mo e hwefise mo bambo e ye minister of interior no na osofo dia dim ho e ye Muhammad Muntaka Mubarak na obeka ya oman no abegie tum yes se no se opese wudua widi bia ekwanya no eda ho nanso no ye wone wo hamu chichemu a obetumi edua wontumi nkodua dia no odin na wen wo mo eye se ja ebe industries awodo wo mo mo di eye enuro no ene de keka ho no ebetumi aye

Mumunim se esi no. Ah, ye ate se no nyina me. Ye nu anuma free South Africa buy ni se won se baabi o mu free buy no. Ye nim se ayi esi no rate no e wo high kakra. Me kra te point e ba me tirim se ada ne yan test wo mo anhwe se nkenka ho de but baabi o mu free buy no. Na se enro bi kra ne betumi ade ama wo mo a. Oh, na ke yetimi apenro bi ne ade o ma to nro so. Ni eja omo a no omo so nyina obi abese ne koy na mi ti adwa so nsem no me san te pa se ye se hook up so so ka ho e na e koso hwe ye wo krom ha ye atete stories ni bi ye so omo timi ye timi camp girls e wo dem wo ba obi anhye pieto na mo aba che se wo mo aba enti we di free we di ne we di atue we di free we di ne che se de e koso no no e ya no pa Titi rebe ho se opi me kanu kre. E ti kire se Sanio manio ma we no act we no nyina no ekoso organa ha o. I am telling you. Sanio manio ma we no ekoso organa ha. Enkofo timi ya some night party bi a bet se 12 am 1 am. O ba na mo hyehye kaka moto bi. Mo nyina nipa be 20 bi o ha. Eh wo don safem fafem fam dan no ho ana won sanya so bi mu se kridi ene na wo ye ye ya chese obi a wo ma bubu o enti se sa girl bi din ho kwohye act bi sem na ubehu na omo spread ade ne sa se di adwama mo asia ye common ko islegon jerry so ko ne ko he Ghana boys ya ne Ghana girls ya o Obi akotu galam se wonye sika kakrebo abankran wate se ma bi gunuanum togo embassy run about won eho mu nyina jeje ho udu temase so asubin valley comte 7 ho wo mu jeje ho sa won no mo spread ade ne sa won e ha dwene o kan wa kan se Se di AC a jet is a pa. Me e ha mi o. Me hwe de we a AC kro no a. E ha gbe pa. Bra sorry why. You be a bit fine. Se di eh. De we a AC ni koso no. Ano o den o. Ye be ni den e na yi. E na se mi ntimi hu a se enkrofo ho ye o mo de dodo. E mema no so die ewo ho. E ma ne won ho da, mema so ne won ho da. E adwene. Kofo ye ho ye on de this time around dodo. E asemo. Ma men kanfo Duffy's, enyo ma pa do bi emfa emawo. Ene mi ne wukase yi. Ya tete so. Se wo pe eye Duffy's healthy glow shower

0: my MTN app no so. Kai san hyehye wo ho.
1: Na edie na aya obeyi a oda forma so na ye funu mu e munu muni
2: oh Mr. Entry eya also also ya re ya titi be ben fie pi nanso ne ye mu nyono da se me chiro no ahodo amato a me hunu hwe ya ebe ya nwanwa
1: me nyi ni

0: ya calling fifiri na
1: sa oka mumule dia mamule na biese calling se japade nti oka calling sa mamule e na na yenye imam mamule timi entie o calling so ha yetie o
0: da fi omo chem na na oma kan no do mi ko bom pa e kakra nti manti omo from beginning no nti oma bom ho modin oni aban omo ye executives three collect no support officers e yina no ka kire o no ya to aban yi omo nti calling se ni aban omo ye group ye group no omo kan leaders ya pa omo no so omo di enim na omo so mu akuo no nti omo bom ho modin nti yeso ye de empire boni a ejumade ta omo chi na menim se omo various constituency no me ne calling se na wotobu nti aban so wo de no ye obi etie mu fidie kase so me no so a omo de 2 minute be che omo sa na se ne omo so a serve no omo timi abesebu constituency no omo various portfolio no me sana me de ma mpp for no so omo so ko no omo hwe no mbi bia enye pepepe omo de ye ni omo bi wa me ni se o so ni enche na basabasa ye ti omo tim ena me di chat o kra ne me amia de nyina Philip Achiga ono so me ne na otobu constituency abranche no bon homo de okọ constituency youth organizer nti ono so ye ta ne chi emu so a ono so ye de bema no
1: Ima eh me emfa nsio na emfa frefo you di ho hello
2: everyone
1: Mr. Omar wa fidie no nkọ form na to aso ma me
2: fidie ne akọ form